0: Kontakta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana. Vrnjačka Banja.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.
2: TDI, samo hitovi.